0: te poželaj ti nešto.
1: Evo mi je zdrave, stasje, usmitki, kasmet. Ima specijalen praznik.
0: Благодаря ви, приятна вечер и следва песен от нас.